0: Afisara kufunika mwerane kupampangwa zato za nsofara. Muno provincia ya Mumpu. Maswaka kupringana piuru pishano. Ndiyo tu anaoneka kuti akupe majamba na kusuta pinangu pekulizili sa uongo. Alukuti pinzirika matangwe akutakura ntenda ya sida kubukira distritu ya Mashanga. Muno provincia ya Sofala. Distritu ya Chibabava, Mbutu, ikusamira Myotokala, ukututuka ntengo wa antu na bukire kujoni, mpachitolendo mpaka siku ya Malawi. Zenezi na zinangu zinanti kampango za kubukira mundu muno studio radu msabike panfondaira. Alupaka luta ndini paraita tomeko michini ndi Roger Matrai. Mbasweki mdini. Ewa visera kufunika, takupangani pakutuwa makuti matwaka kupiringa na mtengo pikwi pishanu, mwajibu mutana wandi ya pale nasekana, alikube machamba na kusuta pinangu pe kudodomesa wongo. Mtengo ulikuza mbukuyu njipa. Azinji wa iyo ndi anyokufunza mabuku. Asapichitira penepi mbutu ya mfunziru mabuku. Angamala, mbaenda kandundandu mbabera tuwera kutia kwa disikugula chamba na pinangu peku dodomesa wongo. Mulembe otongi muno nsofala mbuya Manuel Rodriguez akapironga penepi kutisafunika uchitabase kulukikamu muno nsofala tuwera matangwe ningenenewa kwa disikungo onja. Makaunu basiene, mapukuta kupiringa na piulu makumanfemba ndiyo wada patwa na maapale na sekana akafuna kuzengeza. Penepi, kupangisa wipi kuluke kama mbuya Manuel Rodriguez, akapironga panu pabera nzito kuluwa sofara, nsiku enchishanda maleshi. Pakukumukira nsiku ya kutibana na kusuta chamba na pinangu pekududu mesa wongo pamazi kwa pansi. Mbativeni mafara.
1: Os efeitos do consumo de drogas e de outras substâncias psicotrópicas constituem motivo de séria preocupação. Por isso, temos estado a assistir o envolvimento crescente.
0: Ui, pio na burukira tangwe ya kusuta chamba uli kuoneka makunja ubare, pachisa na mizi. Kuleka kufunza panangu teronge kudunduru kama funziro ama buku na pizingi pinangu pinaoneka. Na ipio, tirukuchajeza matwaka onsene tu munu provincia ya Sofala. Mbatia pemba kuti onsene aburukire pa kutimbana na ucheni kwa ziza na waziku uone kutombaruki.
1: Mental na nossa província, incluindo a perda de produtividade e a vulnerabilidade à exploração por redes criminosas.
0: A watu akilmafara, amulembe wa utongi muno nsofara mbuya Manuel Rodriguez. Mbuya Carlos Antonio, ndimboz, nazine kusangazira, nyakufunza mabuku, adaleka nsambono wakumwa chamba. Mbwenye, alonga kuti safunika kutopola misi mitima ya palenzachi adunduluke mpo nsabono kuipa. Alonga kuti safunika kuchita mansanga nsanga na kuti alipu dombo dombo ndu utongi. Anafuna kuombola pale na sikana basi ya nsabono. Mbativeni mafaa.
2: Eu konsumia heroina por muito tempo. E isso aqui foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, conhecer a droga.
0: Ini ndikasuta chamba, ndareka, ndachita pekuipa kakamu ininga kuba kuberantu, kundunda ndundirantu, miseru na indikane na ubale, ikamalatai. Ndachita pizinji, na antu onsene kuipa kukamalatai. Apo ndapiona kuti piaipa, piandinensa, ndadunduluka. Ini sikapata basa tai, ndika nyindiranchi, tuwera kuona kubiri ya kugula nacho chamba. Ndika berantu panangu ndika ndunda. Apo nsapono ukaipa kakamwe, leru ndaleka, ndiripano, ndikupaedwa na utongi.
2: Eu comecei a fazer coisas geradas, até problemas em todo sítio onde eu passava, porque eu tinha que ir roubar para poder consumir a droga, eu não trabalhava, então não tinha condições de como alimentar o meu consumo da droga.
0: Akalma fara, ambos mpare adasia nsambo wakusuta chamba na kumwa pinangu pia kudodomesa wongo. Mbapemba kulianzache kutia chitembo nsambo bozibozi. Ulikupinzirika ntengo wa antu anatapura ntenda ya sida kubukira distritu ya Machanga muno provincia ya Sofala. Mpangwa zirupangisa kuti kunsonga kwa chakachino pantanda zitatu basieni. Antu akupiringana piulu pitatu zanu makumaseri na ashano ndiyo tu anatapura ntenda nikenene. Kufeka kuti ndiwo ada cheswa na mchini mwachima mtu zana na makumawiri ndiwo ada itapura panzi zibozi wozi tingeseza na chaka chidamala antu akadaya leserwa na nchini ndipi kwipitatu mazana makumatandatu makumawiri na anomwe ada itapura ndi zana na kumi ninga kulonga kudachita Nkaramu nye kusukulera mbasa ungumi ama ina sisi kubukira distrito mashanga mbuya kasu imikitayo. Ndiya depanga mpangwa ni gazenezi mbalonge kuti maseze kuti ntengu uinjipi mbasa ungumi alichiriri na kuenda mba chita mbasa mpisa na mbuto zaganyo. Kuenda mba pemba andu akale na chipapu chikuenda ka onesesa kuli kwa manungu uku mbakara andu okichitizikiro. Gopo kwa itapura ntenda. Mbatife na mafala.
3: Sim, salientar que ainda continuamos a desenvolver as atividades de prevenção para todas as áreas de saúde, em unidades sanitárias, em comunidades e também...
0: Ndimu mwene, tiri kuchita maguma na mbomba, pachisa na mbuto za ganyo. Kuti antu apitirize na kuchalira utenda uwasida. Na kuchitambo gashu gashu, kutuwe zambo usambo wakuma mitombo.
3: Yes, tanto tambe nas comunidades, mobilização comunitária.
0: Awatu wakari mafala, ambu ya kasi umikitayo, nkadamu nyukusukulera mbasa ungumi, ama ina sisi kubulikera distrito ya mashanga, muno provinsia ya sofala mbronga patangwe ya nhenda ya sida. Zina ngompangwa zikulonga kutipa mbutu ya kusamira miotoka la kubulikera mshungu ya distrito ya Chibabava muno sofala, ntengu uriku tutuka wa antu wanabulikira kujoni kutawa uipi unaoneka kwenye kule kuvutwa na anachiruziku. Kufeke kuti yu asatambira tomera nsiku ya kutoma mpaka na chino atambira antu akopiringa na epikwi kumi azinji mwa yu ndi ana ziku ya Malawi. Ninga kulonga kule chitambu ya David Pryor mbakara tu msogulere wa mbutu ya kusamira maka miotokala kubukira mshungwe atipanga kuti nkati mwasuma na mawiri basiene antu abwera atambirwa mwakuinjipa kakamwe anangwa zinji alikuchita ulendo mpaka Malawi na kuti siyaona amusambiki dai batipa ni mafaramu
4: ufulu kusita sendo mayore muntu mesmo porque nosso irmãos estão a voltar da África do Sul. Questa questão da xenofobia.
0: Antu akuinjipa sabulkira Afrika do Sul. Tisa tambira pano ba nsiku. Tisa kweni sa kutambira kumi na shano panangu makumawiri asafiki. Mitoka la isagwima mpaka tete madire na Malawi. Na kutezinja na injipa ndiana zikuwa Malawi. Tikupemba kuti mbaleki kudungunya mbaleki sukwala tinapata mikono na kuti chikulu kakamu ndi moyo kubwera kuda chitao mchamaso kufunza nzeru zinangu kwenye bwerera pontu Afrika do Sul taipa
4: das autoridades locais que sempre estamos a trabalhar em conjunto para a questão da segurança.
0: Awatu wakalima fala ambuya David Praia nsogolera ombasa kundi kwa mbuto ya kusamisa miotoka la kubukira distritu ya Chibabava. Mbalonga hapa tangwe ya mbasa anachitawa kugwinya kwa na miutokala kutambira antu na bulkira kujoni kutawa wipi wakusikimizwa na anachiruziku kunachitwa na ana aziko mwa Afrika Tsuni.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngukwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku. Anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi Sara. Dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makoyo koto Alima. Pia didi kunichemira. Kwela ndije panu kwa njiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisapo, paisvida.
4: Itanto amu.
3: Paisvida, paisapo, paisvida.
5: Tatambira chizwisu chekusukwarisa mwachidzidzidzi. Alikusasirwa na abale apadzinza mamunankulu João Fernando Sande Tesoura. Mamunankulu João Fernando Sande Tesoura ndi muntu wakutekenya nyandududu wakututa mwinji epano padzinda wabaira. Mbwenye, tomera siku ya nchinai na chino nkazache anache na bale onseni alikusukwala na kutezati bulukira muzi. Apangana kutel kwenda kapata basa pa kutekenya nyandududu kuchita mabasa kututa mwinji. Montu munu nsinda uwabaira tuwera kusuzera muzi yachi. Mbanyi mwamunankulu João Fernando Santos Tesoura na chino nkabizwike kuna iye. Mbwenye anafuna kunzindikira kuti pana iye ndi apa mpya maso kuliza ntokozi wa manja 85 21 62 210. Tuwera mukani kucheza na nkazachi mama Luisa. Panangu tibweleze ripontu mafunu pangu mbana wanga. Ntokozi wa manja ndi 85 21 62 210. Pia chima lizani ntokozi unangu wa manja kuna 86 28 16 17 4. Chezane na Mbuya Manuel. Taronga kuti mungangumaniza mamunankulu João Fernando Sande Tesoura alikusasirwa na bariachi. Lizani ntokozi wa 86 28 16 17 4. Ndi ntokozi wa Mbuya Manuel. Ntokozi wa nkazao ndi 85 21 62 210. Tina 9:11 ufemba na mapindi 10 na pindibos.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
4: Kunyumba kwanga, ndisakana makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sachinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
7: Kunukira kwenchi kwa didi?
0: Dimo mwene, dikonore.
7: Ah, ulikuchita sopa tai?
0: Sopa? Mbana dalonga kutini kuchita sopa?
7: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
0: Ndipi andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
7: Tai?
0: Chibisubisu chacha kujachanga, nja kutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
7: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujachako, chikonde kalikira na kunore.
0: Ei, hey, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
7: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
0: Ndipandu ya kukoma na kunore.
8: Tropigalia.
9: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Camera son wa 50 megapixels na guardado a dingo por sa foto chikmasiku na chikmasikati. Flash snap ya kulusa mwadidu mwene panzifu pangono na inteligencia artificial inachita kukezera makali wako. Kamu ni 40, basiana kutobola, ngosia inteligencia artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mo Africa.
10: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
11: Muindicane, muindicane.
12: Oh, dona Teninha, muritane.
11: Ndilipia didi, ndava kutinsiku zino, ndimwe misiri. Wakumanga nyumba.
12: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
11: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
12: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi.
11: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
12: Pepe, ndisapidziwa. Leka nikufotokozere, mafambiro abasa.
11: Ndilikuva.
12: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiru wanchi.
11: Ndiye pale.
12: Ningamala ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro a jenje, mpamba na mitengo. Tira msaguri mweka.
11: Nyumba zezi za pondo nsakudula.
12: Ndi mitengo ya kufewa. Ife tisapereka mwai wa muntu kusangula. Mwakutimena na bolosa yache. Kutomera mpamba. Pakukarira miziza kuchita pondo. Jenje ya kukwera nyamfu. Ingadzala mbomubusa mwekene. Ndi pintu pia kubarika. Mpia kukala pamoyo nsene.
11: Ii, kala nditepo, ndisaifuna.
13: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kupukwe isalanga nilapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo.